qunja, vese po neshi. Vise më lege shta ke shta ku të që eshi. Kitu një lese, u që zdi i dëm. Vise më druna pa të leve të të cipëm. Mi të banë më unjish, a nisem loza. E vise më gondin kjula hapta më në hoza. Më ki më bynten,